0: se de jina hudi. Na shwe kuni mudia ne rade debra. Osina mizifu fwa mu huwa mo nei. Oh, rade nyanko po wa. Na ata fwa mu huwa mo nei. Udi ya keta wa nite. Mwa mubiyo. Haya sampa 94.7. Revival prayer time na wuti. Eti ya babi jasa scripture wesu nyabompa. Yes. Rade ni ya hai. Wasama ye nkwaji. Kwa ye ni.
1: Bien ho.
0: So ni paboni fwa wa shaye su. Na wa tae. So odi ye chi. So otwa ye. Na so obi su sa ye. Bible say. Assassin me to trot.
1: Yes.
0: And then you make a such assassin.
1: Amen.
0: Me see a beca such
1: assassin.
0: So mudidi. Omo no musu.